0: हेलो हेलो
1: कमल जी सत श्री अकाल
0: जी, कौन बोल रहे हो जी? ते केड़ी जगह तो बोल रहे हो?
1: देसराज ड्राइवर, तहसील टोहाना, जिला फतेहबाद, हरियाणा।
0: देसराज जी, बहुत बहुत स्वागत, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है।
1: ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਈਏ?
1: ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਲਾ ਲਓ।
0: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।